ke lebeletse fa le metsotso e tlhogone pele mpontshe mtheletse gore ke metsotso e mebedi ka morago e riela yo ya bosupa fale ntumelele mtheletse ke sefaka se ke go dumediše ebile ke go amogela ka gare ga lenaneo la rena la lekgotla la dipeledišano ke lenaneo leo le tla go mošupologo gare ga iriela ya bo šupa le iri ya bo seswai go tloga labone go ya go mošupologo go tloga mošupologo go ya labone ke be ke leboga ba le ba setlhopha sa ntumetsebe ge ba tlile mo go wena go thoma ka iriela ya botselela go fitlhagana fa irie ya bosupa ke a leboga ba ga seletiša ke a leboga ka moka le bašomišanommogo ka lena fale batsweletše phetiši ke itialapela kgoro